Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Et agnus Dei, et circuitole peccata mundi, beati qui acenum advocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessus tectum meum, sed tantum verbo et senabitur. Amen.